0: Kenito ka akashwani juaing ngau Jeremy Tongper, chiro wakadoli empasa. Priyang siyang pangai pi, chikini ke program yang I kikisan mani program ni ke sur yang wara. Kebujo wan chipi kli e janmit, hai pon rusan paun ni nyang dona chipam nin, lai nyau ha ke janmit sengi bibar, na ke akashwani hau chispa IV.V MHz 7 ban. Wai lembaga ni ke program ye pi yuk chibon gu yutip, hai yata waka kamrep kamriang, ni ke jat jingri gu em hapo ke distrik ke yang I. Wai ikini ke program doan raci I dengan Ministry Young Agriculture, and Farmers Welfare yang kesorkar India. Terdoli gigi di program penyiaran cikilok barat mentu ke Janmit na pok studio.
1: Ta Jeremy, hei ta o program mentu ke Janmit, hei ta waga kisan wani, hei kwa senang do yo I ya ke dialog. Lani ke yipulu jemut lang, ha perdi ke kong M. Mon Lang Muksor, ke man kam ke Sericulture Demonstrator yang ke Regional Farm Umulong, ciruk wama ni kiru war waman hilak kamu Sericulture Demonstrator yang ke wajar, hei wawi kelam ki lani yipulu jemut lang ki, hei drong ke pang. Kamon ke rukam ri, yau kenyang rusom. Hadin gani gai perlu jemut lang ke yang ki do yo isnya wi wai na kecho yang mara ke sela i wai bade e pertuju klu lang do ko tu do ka program empersal pim tu janmit na po ka studio
2: are sun to
3: mujhe kya sunana chahte ho jo suno meri sautan ko
2: kisko
3: are wahi tumhara mobile phone jisse subah sham din raat chipke rehte the aur kehte the kisan call center se baatein ho rahi hain
2: acha ye baat hai
3: ha kyun kya hua अब बात नहीं होती क्या?
2: अब तो झट से बात हो जाती है।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
3: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
2: हाँ।
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
4: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
0: तो चुआ सुदांग प्रोग्राम तो नाप चुआ एक वेदर रिपोर्ट नी मन लोंग यंग सुन बनें ने गारो संतरिक नाइन रू अर्जार आरोन रू ईएम यंग स्लैब तो मन के प्रा पॉइंट रू मिलीमीटर इचित यंग सिंगी को हचरोंग मन का आरोन या पॉइंट वी डिग्री सेंटीग्रेड को हपो मन का आरो वी पॉइंट आर डिग्री सेंटीग्रेड Isngem yang leher ko hajrong man ga kendi ho nyaw persen, ko hapo man ga nyaw pra persen.
1: Hei tak mestep kesengi arhon ru terik unain ru arhaja abhon ru. Ijing em yang selap man ga kamwa cipau poin san milimeter, ijing cid yang kesengi man ga kamwa arhon nyaw poin kendi dikri sentigrit cedrong, arhawi poin nyaw dikri sentigrit cepo. Ijing sengem yang leher man ga kamwa kendi hon ru persen cedrong, nyaw san persen cepo. Ko tutok ke weather report, lani ilong iman yang kesun binan hagini gi arsengi.
0: Tapi pada yang sedang naik ini program yang ide, apa naik perlu jemput, apa di kekong